feinga ke tu loa a lea whakatonga I Aotea loa pe kohatapa pe I mamani. O whaneongo lele yatu a prokalamani, o kou kore mua ke whai a tau lotu ke whakaosi aki ai tau prokalama. Eik lele o mau whawhita I atu koe whakaosi ngai e mau ngāwe I fiafkoen, o mau kore atu, tabau na iai hanga he mea na mau wahe wahe, o wha mua ke aonga ki he kaunga whanonga, mau kore whakamore more, mau kore ka te koe o tua. Koe ha, ai ngai whatongia ke kaha una ke tāpe kina mai mua ka mau tolu. O mau kore ngai mea ni he wha whao aloko sisu, ka...